me come via ni apa o suno e wona bi ye wa ya hoho o da ka o be free ho jeri ala jeri ala jeri ala ni